ya hon sanche ne ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama o eba ne bi ato na so sesia message wa ya resa ji wa ware akwento opru no ebue ejuma sam na aye de no nyame wa siesie sabre a o ba no onwu ate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase o kunu no onwu a bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel omutsi omutsi ahuye mobo david ba na yesu bi sa wonse moji ni se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure